0: som et videre samarbeid. Og vi var gulig uten å spise alle.
1: Det
0: er litt mer smart. Det er 17.